0: گلے سے لگا لیا. کہنے لگے برخوردار ارے تم تو بورن آرٹسٹ ہو, فلم میں ایکٹنگ کرو میں تمہاری لائف بنا دوں گا, فوٹوگرافی کو مارو گولی.
1: ایسی انمول یادیں آپ کو ملیں گی صرف وویدھ بھارتی پر. وویدھ بھارتی آپ کا جیون ساتھی.

یہ حسرت دل میں ہی دفن ہو کراہ اٹھتی ہے۔ یادوں کے درپن میں سوئم کو ڈھونڈنے کا یہ سفر کا بے صبری اور بے قراری سے انتظار رہے گا۔ ایک جو چلمن ہوتی ہے شدہ، اسے بھی ہم ایک ہلکی سی دیوار مان سکتے ہیں جو دو لوگوں کے بیچ ہوتی ہے۔ یہی گیت ہے، اور یہ گیت کن پر فلمایا گیا یہ آپ کو بتانا ہے۔ اور ساتھ ہی جو ہم نے آپ سے سوال کیے تھے کہ کچھ یادیں جو دیواروں سے وابستہ ہیں آپ کے پڑھنے کی، پڑھانے کی، یا پھر کسی ایک تاک پر ریڈیو تو کیا رکھا ہوتا تھا اور اس میں وویدھ بھارتی سے کچھ آوازیں آتی تھیں،

سارے شہر میں خبر پھیل گئی کہ سمندر کے کنارے چٹان پر بیٹھ کر ایک لڑکا پچھلے 12 گھنٹوں سے وائلن بجا رہا ہے. بہت سارے لوگ اسے دیکھنے جا رہے ہیں, بہت بھیڑ ہے. یہ بھی سنا گیا ہے کہ ایک 10 ورشی بچی نرنتر 12 گھنٹوں سے وائلن وادک کے ساتھ بیٹھی وائلن سن رہی ہے.